0: Gidi Brown ana transi. Ogidi. Betransi ni nko. Sumi nko.
1: Obrenaso.
2: Come on. Isra 104.5.